0: Puțiu! Asta e lui! E fala mai mai te bati ma uri kilo to i la moato ki. E morio to nu mana mato. Ko e to mato e hori ni. Si ta poto. Me me morio to nu mana kanto. Ko e to ko to e hori ni. Ko te e nei aka. Ka fa kai uchi ki na ma hi poko ka hua o te ka o mana tana. E nga na ana ki te taka e i toku mana e. Ka fa ka ra ra ta cha ua. La ra ka ma ma. Cha uku mana. Ora uka wa e.
1: Fuck!